0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤيزنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائن وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والأرياء والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام، اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي، أعدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyaka kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana tsiraici. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala, kai ne wanda kake jin ƙayin masu jin ƙai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka ba mu aminci, ka ba mu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka ba mu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da ƴaƴanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranan gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu, kai ne mai karɓan tuba, mai jinƙan bayinsa.
1: Allahumma amin. Mai tare da BRC FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ka fara sauraron shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi mita 94.6 a wannan safiya ta Lahadi 24 ga watan Yunin 2026, wadda kuma ya zo daidai da 28 ga watan Zulhijjan 1447 hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A madadin hukumar gudanarwa na BRC Bauchi, ƙarƙashin jagorancin Alhaji Umar Muhammad Shira da sauran abokan aiki, sunana Muhammad Musa Bala, ke fata mun waye gari cikin ƙoshin lafiya, kuma za mu ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen BRC 2 FM mita 94.6. Kada a manta, ana iya sauraron shirye-shiryen BRC Bauchi ta manhajojin Radio Garden, Radio Gallery da kuma Maituna Radio Apps. Har wa yau akwai adireshin mu na yanar gizo a www.brcradiobauchi.org da sauran kafofin mu na sada zumunta. Barka da safiya.

0: Madalla Aminu Alan waka kenan ke taimu shakatawa a daidai wannan lokaci akan mita 94.6 da muna fata masu sauraro za a ci gaba da kasancewa tare da mu. An jima ne da misalin karfe 11 muke saran karanta muku labaran duniya a harshen Turanci wato World News. A ci gaba da kasancewa tare da mu yanzu agogo muna cewa karfe 11 saura minti 14 ga shirin na Larabci a sauwake.
1: A'udhu billahi samiul alim من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفركونا مرابا نقول يا الله سبحانه وتعالى يقول أمنا وأن الله كتشيد لا متشقبا دا تشكي لتافنا نكو يلا ربتي لتافنا دا كتشي مسا من حاج اللغة العربية لمدارس الابتدائية جزئي نفركو وأن دا بابا مالمنا شهر رمضان kalaman nan da ake ce masa Abu Muhammad ibni Abu Bakar ibni Muhammad ya wallafa ya Allah ka karantar da mu daidai ya Allah ka fahimtar da mu daidai ya Allah muna roƙonka ka ba mu iko aiki da abin da muka karanta idan mai sauraro zai iya tunawa a darasin da ya gabata mun karanta wasu sunaye wasu kalmomi mun koyi wasu kalmomi guda ɗai sunayen wasu abubuwa sunayen mutane da ayyukansu misali mun karanta waladun bintun tilmizun tilmizatun amun amatun mumarridun mumarridatun wa'annan sunaye ne na mutane sunaye ne na ayyukan mutane sunaye ne kalmomi ne ma guda ɗaya yau in Allah ya yarda zamu koyi yanda ake karanta ko yanda ake hada kalmomi guda biyu a larabci ma'ana yanda me sauraro bayan ya karanta ya fahimci abin da muka karanta a darasin da ya gabata to yaya za a yi wa'annan kalmomin ya hada su zama guda biyu ta hanya mafi sauki yanda ake karanta su yanda ake hada su zama guda biyu darasi na gaba da mu koyi yanda ake karanta hada su zama kalmomi guda uku ma'ana su zama jumloli cikakkun jumloli wanda mai sauraron zai fahimtar da shi wanda yake so ya magana da shi da Larabci misali darasin da ya gabata mun karanta mun koyi sunan nan na waladun yaro kaga yaro an ce waladun yaron bai bada cikakken jumla ba yaya za a yi in ƙara shi ya zamanto ya bada jumla mai amfani jumla mai ma'ana kalan yace ko wasu suraye wanda ake ko wasu kalmomi wanda da Larabci akan ce musu asma'ul ishara asma'ul ishara sunaye na ishara kamar a ce wannan wancan wa'incan wa'innan waladun yaro dan karam yaro haza waladun wannan yaro ne na ƙara masa wata kalma guda ɗaya